Tanda za vundila vundila koko manunga mo vundila koko manunga ye konkwete ki tim kawa tam kawa itim chem kawa ta koko manunga mtane na konkwete ki mo vundila nkawa singi kawisi si ke makala tua koko manunga mkai tom kom kumam si kama kam koko ma ke wola mta ke ngolis kank ngolis kank ngolis kank ngolis kank ngolis kank ke kake ngamtama akatamtama e masika makayam.